0: DR tukainsiste hapa sana paske shi peke tulikuwa na bivivu.
1: Njo ile ile defo.
0: Shi peke tulikuwa na bivivu.
1: Defo ya organisation. Tulikuwa na quelque part ya un ou deux mois. Mon cérémonie moi hivi soir.
0: Oui.
1: Artiste.
0: Artiste na kwa instrument yenye.
1: Artiste na kwa instrument yenye.
0: Hana rallonge.
1: Hana rallonge. Kwa tumikisha kamba ya kafeti.
0: Mono, inoko ni kwa nchi. Inoko tu watu kwa na. Atagashe fete.
1: Atagashe fete ya watu.
0: Na basha malipa kashi.
1: Mwenye fete na lomba ile nyi chanson fa ya artiste yenye. Yenye tu wana mwinte. Banayaza nyimbo trois fois.
0: Mzee, na lomba nani pale kupata?
2: Unaweza piga kupata.
0: Kupata.
2: Ndio.
0: Vala. Tusikilize yenye iko pale tayari.
2: Baba asante, piga sababu asante.
0: Vale, vala. On se retrouve après cette chanson. Eli de Chine, depuis Chine mpaka Dubai. Depuis Chine mpaka Dubai, asini kuna fata tu kipindi. Sapa yako na fupi Eli Chine. Ah, najua uko kupale na familia tu kuna fata kipindi na heureux mariage à notre sœur.